0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud 7, on 4. päev, 6. august ja sinuga koos siin kella 10 välja on Kristiina Kraus ja loodame, et nii kenasti alanud hommik läheb aina paremini edasi. Nii nagu eile ka täna, siis väga päikseliselt on 4. päev alguse saanud. Täna on mitmeid toredeid sündmusi ka, juba on ka neid hetki, kus saab hakata ka nädalavahetuse plaane tegema. Ees ootavad noh, näiteks arvamusfestival Paides või näiteks Tartuski siis on Tartus armastusfilmide festival algamas. Nii et on mitmed sündmusi, mis tegelikult endas pakuvad jälle võimaluse, peab valikuid hakkama tegema, kuhu siis minna. Aga enne minekut loomulikult tuleb töö ära teha ja siin ees ootamas veel 2 tööpäeva, nende hulgas siis ka tänane kiirem 4. päev. No korteriühistute juhid on aga üle Eesti kokku sõitnud täna Vihula mõisa. Neil on seal täna suveülikool. Suveülikooli avapäeval kõneldakse renoveerimise tulevikust ja korteriühistu tööga seotud õigusküsimustest, aga ka küberkelmide rünnakutest ja need teemad on kindlasti kavas homme. Täna keskendutakse rohkem elanikkonna kaitsega seotud teemadele. Suveülikoolis tulevad teemadele käsitlusel ja praktilist ülesannetega seal korteriühistutele appiga päästeameti spetsialistid. Rummus toimuvad täna traditsioonilised Eesti kiirabiliidu kutsemeistrilikkuse võistlused, mida seekord korraldab regionaalhaigla kiirabikeskus. Kiirabi kutsemeistrilikkuse võistlustel on juubeli aasta, võistlused toimuvad juba 10. korda. Sulle soovin aga väga toredat päikselist päeva algust. On oodata kuni 25 kraadi sooja ja tundub, et vähemalt lähitundidel siin hommikul ei ole kusagil oodata vihmasabinat, nii et saame nautida mõnusa tööpäeva algust.

0: neljapäevane ilm on päikseline, vähemalt hommiku alguses küll, kohati püsib päeva läbivalt ka hoovihma võimalus. Ja praegusel hetkel küll märgata ei ole, et peaks lähitundidele vihmavarju avama, kõige rohkem pilvi näen Mustvees Kasepea kandis. Aga mujal kõikjal on päike kenasti välja tulnud ja õhutemperatuurid jäävad 19 ja 25 graadi vahele. Soojakraadi Keilas praegu 18, Türil Paides ka plus 18, nii ka Raplas ja Põlvas ja Tallinnas. 19 on Kuressaares, Jõgeval, Tõrvas, Viljandis, Haapsalus, Rakveres. 20 soojakraadiga praegu Jõhvi, Räpina ja 20 graadi mõõdetud Norvas ning 21 graadi Pärnus ja Tartus.
1: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: neljapäeva hommik, 6. august, kell on 7.20. Vaatame siis päevale peale, mis päev täna on. No maailmas mitmeid sündmusi aset leidnud, näiteks aastal 1926 Gertrude Ederle ujus esimese naisena üle Inglise kanali, kestis 14 tundi ja 31 minutit. Aastal 1962 Jamaika saavutas sõltumatuse Suurbritanniast ja seetõttu neil iseseisvuspäev. Ja aastal 1991 Tim Berners-Lee sõnastas üleilmse interneti võrgu www põhimõtted. Marsil aga maandus NASA kulgur Curiosity ja seda aastal 2012 just 6. augustil ja see oli seni suurim ja keerukam kulgur, mis kunagi teisele planeedile on läkitatud. Ja muidugi on täna siis ka vaadates tagasi ajaloos selline sündmus ilmastikuoludes, et Augusti torm leidis aset aastal 1967 just 6. augustil ja see tabas eriti rängalt loode Eestit. Täna ka päev, kus on sünnipäevalapsi Karl Robert Saluri Eesti kümnevõistaja nende hulgas ja ka näitleja Andero Ermel. Ja Jerry Halliwell, Spice Girls liige, täna ka tähistamas oma uut aastaringi. Täna on rahvusvaheline sukeldumispäev ja ka õhupallide taevasse laskmise päev. Veel täna kalendrist märkan, et on varvaste liigutamise päev. Autoroolis vast keeruline kaasa teha, aga kodus veel olles või tööle juba jõudes või järgmise loo ajal liigutusi kaasa teha küll.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

kell on 7.32 hommikul ja uudis veergudele ka. Maroko võimud on asunud võtma vastutusele inimesi, kes on seotud möödunud nädalal toimunud massilise migrandivoo saabumisega Hispaaniasse, esitades süüdistuse 25 inimesele. USA meediakanal Ameerika Hääl jätkab Ukraina keelseid saateid ja toob ka toob osa oma Ukraina teenistuse töötajaid tagasi tööle, nii vahendas neljapäeval ajaleht Kiev Independent. Politsei- ja piirivalveamet andis eile Ikla piiripunktis Läti piirivalvele üle 8 välismaalast.

0: Eesti piiril. Rummus toimuvad täna traditsioonilised Eesti Kiirabiliidu kutsemeisterlikkuse võistlused, mida seekord korraldab regionaalhaigla kiirabikeskus. Võistlused toimuvad juba 10. korda, kokku on võistlevaid brigaade 20, esindatud on ka politseibrigaad ning külaliskiirabibrigaad Lätist. Võistlejatel tuleb läbida 10 võistluspunkti, kus igaühes ootab erinev situatsioon, mis ei ole osalejatele ette teada. Brigaadide tegevust hinnatakse Eesti kiirabi tegevusjuhiste ning kehtivate rahvusvaheliste ravijuhiste põhjal. Võistluste ajal on tagatud eraldi kiirabi valvebrigaad õppuse turvamiseks. Ja Pärnus Porsche ringil homme ja laupäeval toimuvale Grand Prixle registreerus rekordiselt 32 vormelisõitjat. Varasem vormelite osavõtu rekord pärineb möödunud aastast, mille osales 23 sõitjat. Tänavune rekordarv tähendab, et vormeleid jagatakse võistlusel kahte gruppi. Samuti võtab läinud nädalavahetusel Nürnburgi ringil võitnud Ralf Aron Eesti superautaga sihikulega Porsche ringi raja rekordi. Ilm on täna hommikul päikseline, sooja tuleb ka oodata 19-25 graadi ja kohati sajab ka hoovihma. Edele lääne tuul tugevneb päeva jooksul puhangutigi kuni 15 meetrini sekundis ja lootust on, et õhtuks ikkagi tuul vaibub. Õhutemperatuurid nii, et 18 graadi praegu Keilas, Türil, Paides, Tallinnas, 19 graadi Viljandis, Rakveres, Otepääl ja 20 graadiga on Narva, 21 Pärnus ning Tartus.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: kell on 7:45 hommikul. Tervitused sulle, kes sa juba autoroolis oled ja liiklusesse jõudnud. Või siis vähemalt oled praegu just autosse istunud ja teel suunaga tööle. Tartu liiklejale infot, et Narva maantel on ummik ja seda siis sinna Ujula konsumi juurde ringile minnes välja. Aga muidu kõikjal Tartu tänavatel on kõik hästi. Veel Tallinna tänavatel vaatame seisut ka üle ja tundub, et ummik on leianud siis Laikma tänavalt. Aeglasem liiklus on Peterburi teel, loomulikult nii ta on seal sellepärast, et on ju teeremont jätkuvalt kestmas. Tammsaare teel on lõiguti ummikuid ja üks neis parditiigi pargi kõrval Tammsaare teel ja siis kui sa Sõpruse puiest oled ületanud, siis hakkab peagi uus ummik Tammsaare teel, mis siis ka läbib Mustamäe teed üle, siis selle sõites on ka näha, et Mustamäe keskuse kõrval kui ka Mustika keskuse parkla kõrval on ummikuid praegu linnulennult näha. Ja tarktee.ee annab teada ka piirangutest maanteel sõitjale. Lääne maakonnas Ääsme Haapsalu Rohuküla teel kilomeetritel 65-66 Haapsalu lähistel on teeremondi tõttu üks sõidusuund seal suletud, kiirus piiratud 50 km tunnis ja liiklust juhivad reguleerijad. Pärnu maakonnas Tallinna-Pärnu Ikla teel kilomeetril 188 on tee ilmajaama hoolduse tõttu üks sõidusuund suletud, kiirus piiratud ning liiklust juhivad ka kohapeal reguleerijad. Ning Harju maakonnas Tallinna ringteel kilomeetritel 7-9 rae liiklus sõlmes on teeremondi tõttu üks sõidurada suletud ja kiirus on piiratud 90 km tunnis. Rohkem infot lehelt tarktee.ee ohutut ning kainet liiklemist sulle.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
4: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
5: See on duo

0: there, Charlie.
1: Thanks. Okay, put the red light off.
2: And this is Johnny Rhythm just saying good night to you all and God bless you.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold. Hommik Kristiina Krausiga.
4: Päikselist neljapäeva algust, kell on 8:01 peale 6. august ja ühtlasi kindlasti sinu jaoks on tööpäeva alguses juba nii mõndagi toredat juhtunud ja kindlasti siin kõlav hommikune muusika aitab sellele kaasa tuju kõrgele hoida. Ja on ka neid, kellel on võibolla puhkuse aeg ja oled võibolla nii palju juba välja puhanud, et ka looming on sinus puhkenud, nii et võid juba hakata kaasa mõtlema, kus sind abi siis vajatakse. Seal Rakveres ootab ju toidukappe jätkuvalt uut nime ja nüüd siin saan lugeda, et Omniva ootab septembrini ideid siis järgmise aastas ilmuvate postmarkide teemade kohta. Ettepanekuid võib esitada kõik. Siis on oodatud oma ettepanekutega. Ideede hulgast valitakse komissioni poolt välja teemad, mis siis järgmisel aastal margi plaani jõuavad. Ja postmarkidel saab jäädvustada Eesti inimeste jaoks olulisi sündmusi, inimesi, teemasid. Ettepanekuid võib teha näiteks kangelaste, suurkujude, pärandi või traditsioonide, ajalooliste sündmuste, looduse, kultuuri või muude oluliste tähtpäevade jaoks. No tänaste tähtpäevade hulgast leian, et on näiteks 6. augustil varvaste liigutamise päev. Nii et igal juhul on sul võimalus siis täna ka seda siis kaasa teha, oled sa siis puhkusel ainel võibolla tööle juba jõudmas. Ja Eesti elus mängib rolli kahtlemata ilm, nii et ilmastik ja nende nähtused võib ju ka tegelikult on margi peale kanda. Igal juhul praegu on kindel, et võta veel viimast, sest tänane toob kaasa endaga 28 graadi kuuma. Tundub, et kõige kuumem ikkagi pigem sinna Ida-Eestisse jääb ja seejärel tabavad Eesti tugevad vihmahood, mis natukene graadi võrra jahendavad seda suvist olemist siin nädalas. Kuid vaatame praegu lähemalt, kuidas tänasega. Päikseline hommik jätkub, kohati sajab hoovihma päeva läbivalt, aga esimese tunni jooksul siin praegu ei märka vihmapilvede kogunemist. Sooja tuleb 19-25 graadi, Ida-Eestis siis kuni 28. Edela ja lääne tuul hakkab tugevnema 4-10 puhangutiga kuni 15 meetrit sekundis ja on lootust, et ehk õhtuks ka tuul vaibub. Praegusel hetkel 18 graadi on mõõdetud sooja. Keilas 19 Põltsamaal, Tallinnas 20 graadi Kuressaares, Pärnus, Viljandis 20 graadiga Viljandi, Türi, Paide ja Räpina 20 ka Otepääl, Narvas 21 Põlvas, Tartus ja Elvas ja 22 graadi sooja Võrus.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kell on 8:11 hommikul. Infot neile, kes on praegu liiklemas ja maanteel olijatele teavet ka, et täna Lääne maakonna Sääsme Haapsalu Rohuküla teel on kilomeetritel 65-66 Haapsalu lähistel teeremondi tõttu üks sõidusuund suletud, kiirus piiratud 50 km tunnis ja liiklust juhivad reguleerijad koha peal. Pärnu maakonnas Tallinna Pärnu Ikla teel 188. Kilomeetril on teeilmajaama hoolduse tõttu üks sõidusuund suletud ja kiirus piiratud. Ja Harju maakonnas Tallinna ringteel kilomeetritel 7-9 rae liiklussõlmes on teeremondi tõttu üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud 90 km tunnis. Praegu vaadates Tartu tänavatele ummikuid siin silma ei jää ja Tallinnas on ka natukene liiklus läinud siis kiiremaks. Jäänud siin näiteks ummik veel Tammsaare teel Mustamäe keskuse ja Mustika keskuse läheduses ja mujal kõikjal tundub, et on päris kena, et tööle jõuda. Püsib veel Laikmaa tänaval ka pikem autode rivi. Toredat kohale jõudmis sulle, kes oled teel ja ise autoroolis oled. Järgne lugu kindlasti toob rõõmu sinu neljapäeva hommikusse.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: kell on 8.22. Hea meel on Elu 24 veergudelt lugeda ettevõtlikust mehest, kes on eestlastele nüüd appi tulnud aednike vaeva ja murega lahenduse leidnud. Ebameeldivad elukad siis Hispaania teeteod ju sundisid Viimsi valla meest lõpuks leiutama hakkama. Hendrik Võrno jaoks algas see kõiki 4 aastat tagasi, kolis Viimsi valda ja oligi vaja kaitsta oma aia taimi ka. Lahenduseks oli tigude söödamaja. Tegemist on omalaadse lõksuga, suhkur ja kuiv pärm segatakse kokku, niiskuse tõttu hakkab käärima ja meelitab teod kohale. Majas on tigusid aga ootamas mürgi graanul ja tigu tuleb lõhna peale kohale, paneb pea sisse, sööb kõhu mürki täis ja läheb oma teed. Hendriku jaoks on üllatav, et tema leiutis on osutunud nii populaarseks. Esmalt tegi ta lihtsalt Instagrami söödamajast video, mis peale hakkasid talle kirjutama paljud inimesed sooviga neid lõkse ja söödamajasid osta, kuna neil on teetigudega suur probleem. Ja 48 tundi hiljem oligi tal oma ettevõtte. Tänaseks on Hendrikult söödamaju tellitud juba üle 1500, tellijaid on üle kogu Eesti ja ma arvan, et tänaseks, kus mehe majadest on kuuldud juba rohkem, on ta ka vast uppumas tellimuste all, sest tigusid aedades Eestis ju jagub. Hendriku kodus garaasis on praegu 9-3D printerit, mis kõik usinalt söödamajasid välja trükivad ja asi muidugi töötab ainult siis laias, kui sa viitsid ise vaeva näha, ütleb Hendrik ütleb ja lisab siia juurde, et sööta tuleb siis mõne päeva tagant vahetada, aga kui sa usin oled ja seda seal vahetad, siis kõik toimib ja vähemalt leeveneb see halb olukord seal aias, mis on sind pikalt siis vaevanud ja muidugi rõõm, et kui on keegi leidnud siis sellise lihtsa lahenduse, mis paljudele aiapidajatele nüüd rõõmu pakub ja saab siis suve natukene teovabalmalt nautida. 8.24 on aga kell sinu töö hommikus ja tervitse muidugi neile, kes saavad puhkust nautida ja juba hommikul vara kohvitass käes plaanivad mu puhkepäeval ka aias nii mõndagi ette võtta.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Neljapäeva hommik jätkub kell 8.34 ja nüüd uudisveergudele ka, mida lehed kirjutavad. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas. Kukub elektri keskmine hind täna eilsega võrreldes 77,3%. Päeva kallim elekter on harjumatult hilja kell 10 õhtul, mille hind kerkib 50 euroni. Kõige soodsamalt saab elektrit tarbida ka pealelõunasel ajal algusega pool neli päeval, kui megavaid tunni eest tuleb maksta vaid 2 eurot. Tallinna linnavalitsus ei plaani Rusalka mälestusmärgi taga asuva Ingliranna vee puhastamiseks sademe vee kansatsiooni ümber ehitamist, aga üritab leida ebaseaduslike reovee ühenduse, et see läbi sademe vee kvaliteeti parandada. Linn on tellinud ka uuringu, et selgitada välja võimalikud reostusallikad, kuna uuritav ala on suur, ei õnnestunud neid esimese uuringuga tuvastada. Ja reostusallikate otsimine jätkub ning vajaduse korral tellitakse täiendavaid uuringuid juurde. Alates 1. augustist lõpetasid Narva lastaiad töölepingud 108 abiõpetajaga, kes ei olnud tõendanud oma eesti keele oskust B2 tasemel. Linnavalitsuse kinnitusel on enamik vabanenud ametikohti juba täidetud ning täitmata on veel vaid 6 ametikohta. Liiklusregistris on jätkuvalt üle 178 000 peatatud kandega sõidukid, millest ligi 98 000 läheb tänase seisuga 1. novembrist automaatselt kustutamisele. Amet soovib meelde tuletada, et alates järgmisest aastast rakendub mootorisõiduki maks peatatud kandega sõidukitele. Samuti tõuseb lammutustõendita sõiduki liiklusregistrist kustutamise riigilõiv 800 euroni. Sel aastal saab seda toimingut teha 15 eurose riigilõivu eest. Paide linnameeskonnal seisab ees selle eurosuve suurim väljakutse. Balti turnee ja Baku kuumuse poolt karastatud linnameeskond võõrustab kolmandas eelringi avakohtumises A. Le Coq Arenal Austria rekordimeistrit SK Rapidit, kes jõudis veel eelmisel hooajal UEFA veerandfinaali. Tegemist on Euroopa jalgpalli väärika ja prestiige nimega, kelle sarnaseid ei näe Eesti jalgpalli väljakutel just kuigi sageli. Võistluse algusaeg on täna A. Le Coq Arenal algusega kell 7 õhtul. Ilm on päikseselt mõnus ja neljapäeva hommikul ja läheb aina soojemaks. Õhutemperatuur peaks välja jõudma 25 graadini. Ida pool läheb veel kuumemaks, oodata sinna kuni 28 graadi. Kohati võib ka sadada hoovihma, aga seda vaid hetkeks ja kui ka tuul tugevneb päeva jooksul, siis õhtuks peaks vaibuma. Õhutemperatuuridest praegu jagan sulle 19 graadi Raplas, 20 Pärnus Tallinnas, Jõgeval 21 Viljandis Kuressaares, Türil Paides ja Räpinas ja 21 Elvas. 23 graadi on sooja Tartus, Otepääl ja Võrus.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
3: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
4: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Tartu Klassika Duo Gold.
1: Rõõmsat hommikut, 8.45 on kell ja head kuulamist, mis tahes raadiojaama täna hommikul valinud olen, oled. Duo Hitmix kuulajale ka teadmiseks, et tegelikult juba juulis oli ju kuulda, kuidas raadiojaam järgjärgult muutus rockilikumaks, pakkus vahele suurimaid hitte ka muudest žanritest läbi aegade. Ja muusika vahele pakub raadiojaam ka selliseid mõnusaid, siis hea tuju loovaid sketche ja anekdoote ja muud humoorikat sisu, mille poolest ka Duo Hitmix tuntud on. Ja augustist nüüd hakkas raadiojaam pakkuma ka kuulamist spordisõpradele ja kaks korda päevas kell 2 ja kell 9 õhtul on siis eetris spordisaated või spordipodcastid erinevatel teemadel, olgu selleks siis jalgpall, ujumine, motosport ja palju muudki. Ja nüüd siis võimalik juba täna ka kella 2 alates kuulata ujumise saadete vastuvoolu, mis siis sulle sinna muusika vahele kõlab. Ja homme siis otseülekanded ja 9.50 juba ujumise EM ja siis naiste avavee ujumise 3 kilomeetri väljalangemise võistlus toimub. Starti lähevad eestlastest Kirke Mõtsnik ja Eva-Lotta Viktoria Abrams ja sealt edasi ka homme kell 12 juba ujumise EM siis meeste avavee ujumise ülekanne. Nii et neid ülekandeid homme küll ja veel spordisõbrale, kes siis saab kas siis aias toimetades või autoroolis olles väga mugavalt eestlastele kaasa elada. Raadiojaam hakkab siis plaanima edaspidi ka tuua kuulajateni otse ülekandeid erinevatel spordi võistlustelt nii siis Eestist kui ka välismaalt kaugemalt. Ja mõnuse muusikaga läheme edasi nii Duo Hitmix kanalites kui ka teistes raadiojaamades. Näiteks siit juba olen My Hits Rockis välja valinud Adrenaliin järgmiseks looks. Kindlasti rockirahvale pean siin ka varsti mõned uudised välja tooma, nii et olen siin ette valmistamas sulle mõne muusika pala järel. 8.46 aga kell heade liikumist tööle, kes praegu juba autorooli jõudnud või neile siis, kes oma hommikut natukene alustanud siis aeglasemalt ja võibolla võtavad siin puhkusest ka viimast väga hea päeva oled endale valinud sellepärast, et täna veel selle nädala kõige soojem suvepäev ootab ees.
0: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai, äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
4: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kell on 8:55 saanud ja vaatan natuke ringi Rocki uudiste valguses ka. Neile, kes hommikut praegu MyHits Rocki vahendusel kuulavad, no praegu toimub Ghosti ümber mitu põnevat asja. Selle kuu lõpus, 26. augustil jõuab kinades uus kontsertfilm Too Big to Reek, mis on filmitud aastal 2025 Mexico City kontserditel ja linastub see IMAX, siis näitab nii kontserti telgi taguseid kui kontserti ennast. Veel kirjutatud ka, et Sissi Topp pidi ootamatult ära jätma Hollywoodi Pauli kontserdi põhjuseks nimetati personali küsimusi, kui täpsemaid selgitusi pole jagatud. Bändi sõnul jätkub ülejäänud tuur aga plaani päraselt. The Strokes on taas suure tähelepanu all, sest nad on üks selle nädalavahetuse Outside Lansi festivali peaesinejaid. Miks sulle seda infot jagan on see, et festivali kontserte saab ka otse ülekandes vaadata. Homme ilmub mitu oodatud raskema muusikaalbumit bändidelt nagu Electric Callboy, Cancer Bats ja Xandria. Ja sügise poole tasub oodata ka suuri nimesid. Anthrax annab septembris välja uue albumi. Euroopa avaldab uue albumi ka Come This Madness pealkirjaga ning Accept tähistab 50. Tegutsemisaastat, seda siis juubeli välja andega, nii et halleluja Rocki rahvas. No jätkame MyHits siis Rocki kanalil looga klišee. Elmari Kullas kõlab siin varahommikus Marju Länik, et jätkuks hoogu, nii et sama soovin ma ka sinu hommikusse. Tuua raadios teeme ühe Kuuba Libre ja kindlasti koos minuga teed ka sina ühe tassikese kohvi.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: sa kuulad raadiot Duo Gold.
1: Kell on 9 hommikul, neljapäeval on väga mõnus suvine ilm, õhutemperatuurid jäävad 19 ja 25 kraadi vahele. Kui tahad veel kuumemat ilma, siis tuleks suund võtta ida poole, kus oodatakse täna kuni 28 kraadi kuuma. Kohati võib sadada hoovihma, sellega oleme ikka harjunud, et aeg-ajalt neid vihmapilvesid koguneb, tugevneb edela ja lääne tuul ka, aga loodame, et õhtuks kõik siis vaibub ja õhutemperatuurid on päris mõnusad siin hommikul ka Pärnus 21 nii ka Kuressaares, Türil Paides, plus 21 ka Tallinnas, Räpines, Viljandis ja Narvas 22 kraadi praegu Jõgeval, Otepääl, Kundas, Mustvees, Rakveres ja 23 kraadi sooja Tartus, 24 kraadiga Võru.
0: Ajatu klassika, Duo Gold.

9.07 infot liikluses ka neile , kes autoroolis olles kuulavad , on Tallinna tänavatel ummikud Paldiski maanteel Merimetsa Selveri juures ja tegelikult ka vastutulevas suunas kuni Merimetsa teeni on seda pikemat rivi . Ja ummiku leian ka siis Ülemiste keskuse kõrvalt ja Suur Sõjamäe samuti kuni Ülemiste keskuse kõrvalt siis ristmikuni , mis siis Tartu maanteega ristub . Ja Peterburi teel loomulikult ummik , nii nagu siin tavapärane juba on suvekuudel olnud . Pronksi tänav ka on ummikus kuni Narva maanteeni ja ka Kreutzwaldi tänav siis Tartu maantee ja Gonsiori tänava vahel ja politseiaia kõrval on seismist ja ootamist natukene kauem siin hommikul . Linnutee ka Sõpruse puiestee Mustamäe tee vahel ja seda ummikut siin märkan Löwenruu pargi kõrval ja üks park veel , mis on muidugi tuntud Parditiigi park , siis Tammsaare teel , seal on nüüd liiklus saanud liikuma ja siis , kui mööda Tammsaare teed seal liikuda jõuad , võib-olla siis Mustamäe teeni , on oodata , et seal jällegi hakkab aeglasem liikumine Mustamäe keskuse juurest ja Mustika keskuse juures samuti praegu aga Tartu tänavatel tundub , et ummikuid ma ei leia , eelteade muidugi neile , kes siin uuest nädalast tahaksid ületada Sõpruse silda , siis remondi tõttu 9 päevaks silla jalg- ja jalgrattatee suletakse . Sel ajal ei saa jalakäijad ega jalgratturid siis silda tavapärasel viisil ületada . Jalakäijatel on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit ja kindlasti on võimalik selle kohta juba Tartu lehelt ka infot juurde otsida . No Sõpruse sild peaks valmis saama aastaks 2027 kevadel , nii et on , mida oodata . Ohutud liiklemist sulle ja kui on vaja infot leida , mida maanteel siis toimumas täna on , siis tarktee.ee tuleb abiks . No näiteks Harju maakonnas Tallinna ringteel on rae liiklus sõlmes teeremondi tõttu seal üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud 90 km/h.

0: Kell on 9.19, vaatame, mida internetis veel räägitakse, kirjutatakse. Kutsuge Kobra 11 on olnud 3 aastakümmet üks edukamaid Saksa märuli sarju. Nüüd on ilmnenud aga üha rohkem märke, et see peatükk on lõppenud. 96. aastast peaosa esitanud näitleja Erdogan Adelei ei varja, et oleks eelistanud kultussarjale sobivamat hüvasti jättu. Tunnistab näitleja, et jutud sarja tühistamisest tekitavad talle kerget melanhooliat, kuid samas on taga tänulik, et üldse osa sellest sai. Õhus on võimalus, et kultussarjaga päris lõpparved pole veel tehtud, aga nagu näitleja sõna poleks silmapilk ta kohe nõus, kui teda tagasi kutsutakse uute osade võttele. Sarja tulevik on ebakindel, sest selle tootmist pole veel ametlikult küll tühistatud, aga traditsioonilise teleseriaali tootmine lõppes aastal 2021. Cristiano Ronaldo teletähest ja sisuloojast kihlatu Georgina Rodriguez naudib Lõuna-Euroopa suvepuhkust täiel rinnal. Kahjuks on tema puhkust varjutanud õelate neti kommentaatorid. Oma edasise postituses mõtiskleb tema siis maailma ühe kuulsama sporditähe kihlatu veel olles mõned päevad, milline üldse on ideaalne keha ja küsib oma jälgijatelt, kas me tõesti arvame ikka veel, et suurus määrab õnne. Ütleb, et treenib, sest see teeb teda õnnelikuks, ta on selle suhtes kirglik ja see tund aega jõusaalis on tema päeva tipphetk, annab tervist, meelerahu, distsipliini, energiat ja heaolu ja kaalu langetamine pole kunagi olnud talle võitlus, et see on olnud viis enda eest hoolitseda. Nii ta seal postituse all mõtiskleb ja pole muidugi suuremat motivatsiooni olla ideaalkaalus, kui läheneb pulmapäev ja Georginal on see kohe-kohe ees ootavas nädala vahetuses, kus ta abiellub jalgpallistaar Cristiano Ronaldoga Madeira saarel. Muusikkiht Urban ja näitleja Nicole Kidman otsustasid eelmise aasta septembris aga enda pea 20 aastat kestnud abielule joone alla tõmmata. Nüüd on Nicole leidnud endale uue silmarõõmu ning kiht on sellest äärmiselt löödud. Praegusel keerulisel ajal hoiavad aga sõbrad muusiku ümber ja toetavad teda. Kõik teavad, et löödud ta on, aga nad ei lase seda siis kuidagi teda mõjutada sellest. Ja kiht on näidanud, et Nicole on edasi liikunud, siis võib muusika ise hakata enda ellu uut armastust otsima. No mõnel juhul aga tõstab tuju võibolla kui midagi endale ilusat soetada. Kõige trendikam valik on näiteks Chaneli kollektsiooni kott, mille siis Matthew Blazy on disaininud ja märtsis poodidesse jõudis ja tekitanud on see moe inimestes tõelise ostu hulluse. Ja kõige trendikam on suvel küünetoonidest sorbet neils, ehk küüned ongi nagu sorbeti jäätis, hele roosa, hele kollane sulanduvad su küüntel nagu jäine ja magus sorbet kuumal suvepäeval.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Hello, you good looking thing, you. Yeah, huh? Now this is the killer speaking. Do I like what?

kell on 9.31 hommikul, vaatame üle ka uudisveergudele, millest jutt on. Eile hommikul leiti Leipsiglennujaama kaubaveoala turvatsoonist väikest mõõtu droon, mille külg oli kinnitatud lõhkeseade. Juhtumi tõttu häiriti lennuliiklust ja suunati ümber mitu lendu. Ning seadeldi see kahjutuks tegemiseks, saadeti kohale pommirobot. Saksa lennujaamast leitud lõhkainega drooni käsitletakse hübriidrünnakus senaariumina, mis tähendab uut ohutaset, sõnas eile siseminister Aleksander Torbrint. Tallinna linnavalitsus ei plaani Russalka mälestusmärgi taga asuva Ingliranna vee puhastamiseks sademe vee kanalisatsiooni ümber ehitamist, aga üritab leida ebaseaduslike reovee ühendusi, et see läbi sademe vee kvaliteeti parandada. Linn on tellinud uuringu, et selgitada välja võimalikud reostusallikad, kuna uuritav ala on suur, ei õnnestunud neid esimese uuringuga tuvastada. Reostusallikate otsimine jätkub ning vajaduse korral tellitakse täiendavad uuringud. Liiklusregistris on jätkuvalt üle 178 000 peatatud kandega sõidukit, millest ligi 98 000 läheb tänase seisuga 1. Novembrist automaatselt kustutamisele. Amet soovib meelde tuletada, et alates järgmisest aastast rakendub mootorisõidukimaks peatatud kandega sõidukitele. Samuti tõuseb lammutustõendita sõiduki liiklusregistrist kustutamise riigi lõiv 800 euroni. Sel aastal saab seda toimingut teha 15 eurose riigi lõivu eest. Uus Meremaal lõppes 3 aastat kestnud jaht metsikule kassile, kes sai hüüdnimeks Nine Lives ehk 9 elu, sest suutis korduvalt pääseda nii püünistest kui ka looduskaitsjate käest. Hallikirju kass jõudis selle aja jooksul hävitada 10 haruldasi pateke piilparte ning temas sai ka üleriigiline kuulsus. Alates 1. augustist lõpetasid Narva lasteaiad töölepingud 108 abiõpetajaga, kes ei olnud tõendanud oma eesti keele oskust B2 tasemel. Linnavalitsuse kinnitusel on enamik vabanenud ametikohti juba täidetud ning täitmata on veel vaid 6 ametikohta. Siis veel homme ja ülehomme koguneb väikesesse Paide linna vähemalt sama palju inimesi lisaks kui seal elab, sest toimub arvamus.

0: Pärtaja ja 23 kraadi, sooja Rakveres, Narvas 24 kraadiga, Põlva, Tartu ja Võru.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
3: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Suvist neljapäeva hommikut, 9.42 on kell ja ma loodan, et täna läheb sulle paremini kui minul, kes tõttasin küll randaga, jõudsin alles nii hilja, et kell kaks päeval oli juba kõik pilves. Täna ehk läheb paremini, väga soe suvine ranna ilm ootab ees. Veetemperatuurid ka 18 kraadi, kõige jahedam vesi Pirita rannas 19, Hoopneme rannas, Pikakari rannas 20 kraadiga Kakume rand, Riiska järv ja Sillamäel 21 Emajõe linnaujulas, Emajõe vabaujulas ja 21 kraadi peal on veetemperatuur ka Narva Joaru rannas, Põlva Paisjärves ja Struumi rannas. Kraadi võrra on veetemperatuur soojem Kuressaare rannas, 22 ka Paide Teisjärves, Pärnu rannas, Türi Tähisjärves, Vanamuise järves ja Verev järves. 23 kraadiga vesi Sindi rannas ja 24 kõige soojem oli vähemalt eilse õhtuseisuga vesi Püha järves. Lillalipp on üleval lehvimas Anne kanalis Harku järves, Paralepa rannas ja Vasikundi rannas.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
0: Helista telefonil 1720.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Ajatu klassika Duo Gold.

0: 10 minuti pärast on kell 10 hommikul. Neljapäeva hommik algas väga hästi, väga päikseliselt vähemalt siin Tallinnas küll. Ja arvan, et läheme siin väga suviselt täna edasi oodata ju kuumakraade 28. Nii vähemalt ida poole ka märgitud, et kui tahad võibolla kõige kuumema hetke kätte saada, siis võid mõne reisi ette võtta siis natukene siis ühe väljasõidu endale teha. Kes aga väljasõitu ei saa planeerida, sellepärast, et on väga kiire tööpäev ees ootamas, siis soovin sulle jõudu jaksu selles ja kindlasti on omad hetked sinu päevas ka, mida tegelikult saad nautida võibolla lõunasel ajalgi seda päikest siis minna nautima lõunapausil olles. Aga vaadates, mis uudist toimunud näiteks eilsega, siis Saaremaal jäi videosse esimene vabas looduses sündinud Euroopa naaritse poeg. Selline haruldane siis hetk ja kuigi haruldase loomabeebi täpne asukoht on seal salastatud, annab see zooloogidele kaua oodatud kinnituse, et kriitiliselt ohustatud liike suudab ikkagi saarel kanda kinnitada. No tervitused sulle, kes praegu seda hommikut just saare peal olles kuulad ja arvan, et siin Kuressaare rahvale võib välja tuua küll, et räägiks veel ühest liigist ja põhjakon annab täna kell 6 õhtul sadama kontserdi Papissaare sadamas. Ning ega siin läheb veel rajumaks saarel olles, näiteks reedel on oodata Turja sadamas JMKE 40 sellist väga siis pungilikku õhtut. Aga neid sündmusi mahub sulle tänasesse päeva veel, et kui kiiremad tööasjad on tehtud, siis vaata ka neljapäeva õhtule peale, kuidas saaksid seda mõnusat suvist neljapäeva nautida. Hea muusika lainel läheme siit edasi, palju head muusikat on sulle siin veel valmis pandud, et saaksid töö kõrvale parimaid palasid kuulata. Mina homme taas tagasi, algusega kell 7 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommikust uudiseid vahendab Kari Naula. Sotsiaalminister Karmen Joller loobus plaanist taotada tervisekassale riigieelarves 10 miljonid eurosid laste ravikulude katmiseks, jättes lahenduse järgmise valitsuse otsustada. Tervisekassa seisab jätkuvalt silmitsi suure rahapuudusega. Tänavune eelarve peaks esialgse prognoosi järgi olema enam kui 100 miljon euroga miinuses ja lähiaastatel tuleb kulusid katta varem kogutud reservidest. Joller pakkus kevadel valitsusele välja, et riik hakkaks alates 2029. aastast osaliselt katma laste ravikulud. Esimesel aastal oleks riigieelarvest tervisekassasse suunatud 51 miljonit eurot. 2032. aastaks ole see summa kasvanud 109 miljonini. Energiaekspertide hinnangul võivad elektrihinnad sel talvel teha ootamatuid hüppeid, sest turg mõjutavad mitu ebakindlat tegurit. Maagaasi hind, LNG tarnete olukord ja Põhjamaade madal hüdroreservide tase. Endine majandusministeeriumi energeetika asekantsler ja Ignitise Eesti äride juhtimo Tatar ütles ERR-ile, et piirkond läheb talvele vastu olukorras, kus mitmel elektrihinna mõjutajal on rohkem võimalusi tõusta kui langeda. Tema sõnul suurendab ebakindlus ka Iraani konfliktiga seotud gaasihinna kõikumine. Saksa siseministri Alexander Dobrinti sõnul käsitletakse Leipzig-Halle lennujaama lähedal toimunud drooniintsidenti võimaliku hübriidrünnakuna. Ööl vastu kolmapäeva leiti Ukraina kaubalennuki lähedalt lõhkekehadega varustatud droon. Lisaks põrkas teine lennuk õhus kokku seni tuvastamata lendava objektiga, kuid suutis ohutult maanduda. Dobrinti sõnul viitab juhtum professionaalsele tegutsemisele ja selle tausta, sealulgas võimaliku välisriikidega seotust alles uuritakse. USA meediakanal Ameerika Hääl taastab järgmisel nädalal ukrainakeelsed saated ja toob osa Ukraina toimetuse töötajaid tagasi tööle, vahendab Kiev Independent. Uudise tegi teatavaks ringhäälingu Ukraina teenistuse juht Ruslan Petrichka. Filipiinidel Mindanao saarelähistel toimus täna hommikul 5,7 magnituudine maavärin. Venemaa geofüüsikateenistuse andmetel asus maavärina kese umbes 10 kilomeetri kaugusel Sarangani saarest, mida tabas tugev maavärin ka eile. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhupedela läänetuul 5-10 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 19-25 vahele. Ida pool võib tõusta mõhutemperatuur ka plus 28 graadini. Tartus on praegu sooja 22, Tallinnas Pärnus 21 graadi.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub edela lääne tuul 5-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 19-25 ja idapoolga kuni 28 kraadi. Praegu on Tartus 23, Tallinnas Pärnus 21 kraadi.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
9: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
4: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Naissaare lähistel registreeriti väike maavärin. Energiaeksperdid tõdevad, et elektri hind võib talvel järsult tõusta. Eesti pagulasabi alustas Sudaanis humanitaarabi andmist. Täna sajab kohati hoovihma ja soojan kuni 25, idapool kuni 28 kraadi. Tere, kell on 11, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Naissaare idaküljel registreeriti esmaspäeva varahommikul väike maavärin, mille tugevuseks mõõdeti 0,5 magnituudi. Eesti geoloogiateenistuse seismoloogi Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväemiinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli loodusliku maavärinaga. Maavärina kese paiknes umbes 3 kilomeetri sügavusel maapõues. Soosalu sõnul teeb juhtumi eriliseks piirkonna geoloogia. Naissaar asub rabakivi graniidi alal, kus on sarnaseid väikeseid maavärinaid varem registreeritud näiteks Kagu-Soomes ja Ahvenamaal. Politsei- ja piirivalveameti kinnitusel on Läti kaudu Eestisse jõudnud ebaseaduslik ränne praegu kontrolli all, kuigi olukord idapiiril püsib jätkuvalt pingeline. Lõuna prefektuuri piirivalvejuht Meelis Saarepuu ütles Kuku Raadiole, et on viimastel kuudel Läti kaudu Eestisse jõudnud alla 100 Valgevenest teekonda alustanud inimese. Enamiku eesmärk ei ole Eestisse jääda, vaid liikuda edasi teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Saarepuu sõnul on politsei eesmärk panna see rändetee kinni ja selle jaoks on praegu erinevad tegevused käimas. Muuhulgas on suurendatud patrullide arvu kogu Eestis, et võimalike läbirändajaid avastada. Samuti kontrollitakse pisteliselt Lätis saabuvaid sõidukeid, busse ja ronge. Kinni peetud inimesed püütakse võimalusel Lätti tagasi saata või nende päritolu riiki välja saata.
1: Aga no ütleme nii, et Läti piirilt kohe tagasi saata, et esimene asi, et me peame kõik selleks tegema ikkagi, me saame ebaseadus piiri ületud, kes on siis tulnud Valgevenest Läti ja Lätist Eestis, siis me saame inimesed Lätile edasi anda. Aga see ka Läti pool ikkagi ootab, et me saaksime teada, kus nad siis tegelikult on nagu Euroopa välispiiri ületanud, et see puhtalt niimoodi, et ilma mitte midagi tegemata inimene Läti poole tagasi saata sellist võimalust
2: nii ei saa.
1: Ikkagi ole. Me peame inimesega suhtlema selleks tegema, kus ta pärit on, mis tema rände tee on olnud ja see protsess võtab natukene aega.
0: Energiaekspertide hinnangul võib elektrihind sel talvel teha ootamatuid hüppeid, põhjuseks maagaasi hind, ebakindlus LNG-tarnetega ning Euroopa tabanud kuumus, mis tõttu on langenud madalalega Põhjamaade hüdroreservide tase. Endine majandusministeeriumi energeetika asekantsler ja Ignitis Eesti äride juht Timo Tatar ütles ERR-ile, et ebakindlus suurendab ka Iraani konfliktiga seotud gaasihinna kõikumine. Euroopa gaasihind on mullusega võrreldes kõrgem ning tavapärase sest väiksemad gaasivarud võivad muuta turu talveperioodile tundlikumaks. Eesti pagulasabi alustas tegevus Sudaanis Darfuri piirkonnas, et toetada maailma ühe rängema humanitaarkriisi tõttu kannatanud inimesi. Koos kohalike partneritega pakutakse konfliktist mõjutatud peredele rahalist abi ja aidatakse neil jõuda vajalike kaitse, tervishoidu ja psühho-sotsiaalsete teenusteni. Esimeses etapis jõuab abiligi 270 pere umbes 2700 inimeseni. Eelisjärjekorras toetatakse hiljuti ümber asustatud peresid, naiste või laste juhitud leibkondi, puuetega inimeste peresid ning naisi ja tüdrukuid, keda fardab seksuaal- ja soopõhine vägivald. Filippiinide põhjaosas on tugevad vihmad vallandanud maalihkeid, milles on hukkunud vähemalt 4 inimest. Kõige rängem õnnetus juhtus Benguetti provintsis, kus mäenõlv varises ühe väikese restorani peale. Rusudalt päästeti 1 inimene, 2 hukkusid sündmuskohal. Viimased päevad on tugevad vihmasajud räsinud Luzoni saart. Halva ilma tõttu on pealinnas Manilas ja mitmes põhjapoolses provintsis suletud ka koolid ja valitsusasutused.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub edela läänetuul 5-10 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 19-25, idapoolaga kuni 28 kraadi. Tartus on hetkel 24, Tallinnas Pärnus 22 kraadi.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub edela läänetuul 5-10 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 19-25, idapoolaga kuni 28 kraadi. Tartus on hetkel 24, Tallinnas Pärnus 22 kraadi.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
3: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumist.

0: hope it ain't twins again.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
8: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
9: See on Duo 5.

0: Naissaare lähistel registreeriti väike maavärin. Hiiumaale kavandatakse võimsamat elektrivõrku. Venemaa tulistas öö jooksul alla 605 Ukraina drooni. Täna sajab kohati hoovihma, sooja on kuni 25 ja idapool kuni 28 kraadi. Tere, kell on 12, Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Naissaare juures registreeriti nädala alguses väike maavärin, magnituudiga 0,5 teatab Eesti geoloogiateenistus. Maalused tõuked toimusid esmaspäeva hommikul kell 5.21. Geoloogiateenistuse seismoloogi Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväe miinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli siiski loodusliku maavärinaga. Politsei- ja piirivalvameti kinnitusel on Läti kaudu Eestisse jõudnud ebaseaduslik ränne praegu kontrolli all, kuigi olukord idapiiril püsib jätkuvalt pingeline. Lõuna prefektuuri piirivalvejuht Meelis Saarepuu ütles Kuku raadiole, et viimastel nädalatel on Läti kaudu Eestisse jõudnud alla 100 Valgevenest teekonda alustanud inimese. Enamik eesmärk ei ole Eestisse jääda, vaid liikuda edasi teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Saarepuu sõnul on politsei eesmärk panna see rändetee kinni ja selle jaoks on praegu erinevad tegevused ka käimas. Muuhulgas on suurendatud patrullide arvu kogu Eestis, et võimalike läbi rändajaid avastada. Samuti kontrollitakse pisteliselt Lätis saabuvaid sõidukeid, sealhulgas busse ja ronge. Kinnipeetud inimesed püütakse võimalusel Lätti tagasi saata.
1: Aga ütleme nii, et Läti piiril kohe tagasi saata, et esimene asi, et me peame kõik selleks tegema ikkagi, me saame ebaseadust piiri ületud, kes on siis tulnud Valgevenest Läti ja Lätist Eestis, siis me saame inimesed Lätile edasi anda. Aga see ka Läti pool ikkagi ootab, et me saaksime teada, kus nad siis tegelikult on nagu Euroopa välispiiri ületanud. Et see puhtalt niimoodi, et ilma mitte midagi tegemata inimene Läti poole tagasi saada sellist võimalust.
2: Nii ei saa.
1: Ikkagi ei ole, me peame inimesega suhtlema selleks tegema, kus ta pärit on, mis tema rände tee on olnud ja see protsess võtab natuke aega.
0: Valitsus otsustas algatada Elektrilevi OÜ taotluser riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, et viia Hiiuma elektritaristu üle võimsamale 110 kilovoldisele pingetasemele. Praegu on Hiiumaal elektrivõimsus 35 kilovolti, mis seab saare arengule piiranguid, ütles majandustööstusminister Erki Keldo. Inimeste tarbimine ja ettevõtete vajadused kasvavad ja praegune võimsus ei vasta enam saare tuleviku vajadustele, seletas minister. Planeeringuga kavandatakse kõrgemaks pingetasemeks vajalikud elektriühendused ja nendega seotud ehitised. Planeeringu ala suurus on 1572 ruutkilomeetrit ja see hõlmab osaliselt Hiiuma, Saaremaa ja Lääne-Nigula valdu ning Haapsalu linna. Energiekspertide hinnangul võib elektrihind sel talvel teha ootamatuid hüppeid, põhjuseks maagaasi hind, ebakindlus LNG-tarnetega ja Euroopat tabanud kuumus, mis tõttu on langenud madalale ka Põhjamaade hüdroreservide tase. Endine majandusministeeriumi energeetika asekantsler ja Ignitis Eesti äride juhti Mo Tatar ütles ERR-ile, et ebakindlus suurendab ka Iraani konfliktiga seotud gaasihinna kõikumine. Venemaa kaitsiministeeriumi teatel tulistasid nende õhutõrjesüsteemi tööjooksul alla 605 Ukraina drooni. Ministeeriumi teatel toimusid ulatuslikud droonirünnakud mitmes piirkonnas. Tveri oblastis sai kohalike võimude sõnul kahjustada e-kaubandusettevõttele Wildberries kuuluv logistikakeskus. Lisaks ründasid Ukraina droonid juba teist tööd järjest, Venemaa üht suurimat, Jaroslavi oblastis asuvat Slavneft-Janose naftatöötlemistehast. Filippiinide põhjaosas on tugevad vihmad vallandanud maalihkeid, milles on hukkunud vähemalt 4 inimest. Kõige rängem õnnetus juhtus Benguetti provintsis, kus mäenõlv varises ühe väikese restorani peale. Viimased päevad on tugevad vihmasajud räsinud Luzoni saart. Halva ilmatõttu on pealinnas Manilas ja mitmes põhjapoolses provintsis suletud ka koolid ja valitsusasutused.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhupedela, läänetuul 5-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 19-25 ja idapool kuni 28 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 24, Pärnus 23 kraadi.
3: mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub edela, läänetuul 5-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 19-25 ja idapool kuni 28 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 24, Pärnus 23 kraadi.
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: edu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
3: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
4: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Hiiumaale kavandatakse võimsamat elektrivõrku. Naissaare lähistel registreeriti väike maavärin. Enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus. Saksamaa tabas relvatootja järele luuramises süüdistatava ukrainlase. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja sooja on täna kuni 28 kraadi. Tervist, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Valitsus otsustas algatada Elektrilevi OÜ taotlusel riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, et viia Hiiumaa elektritaristu üle võimsamale 110 kilovoldisele pingetasemele. Praegu on Hiiumaal elektrivõimsus 35 kilovolti, mis seab saare arengule piirangud. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo tõi välja, et inimeste tarbimine ja ettevõtete vajadused kasvavad ning praegune võimsus ei vasta enam tuleviku vajadustele. Planeeringu ala suurus on 1572 ruutkilomeetrit. See hõlmab siis osaliselt Hiiumaa, Saaremaa ja Lääne-Nigula valdu ning Haapsalu linna. Naissaare juures registreeriti väike maavärin magnituudiga 0,5. Eesti geoloogia teenistuse teatel toimusid maa-alused tõuked esmaspäeva varahommikul kell 5.21. Seismoloog Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväe miinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli loodusliku maavärinaga. Eesti pagulasabi alustas tegevust Sudaanis Darfuri piirkonnas, et toetada maailma ühe rängema humanitaarkriisi tõttu kannatanud inimesi. Koos kohalike partneritega pakutakse konfliktist mõjutatud peredele rahalist abi ning aidatakse neil jõuda vajalike elutähtsate teenusteni. Esimeses etapis jõuab abi ligi 270 pereni. Pered saavad 3 kuu jooksul rahalist toetust kõige kiireloomulisemate vajaduste katmiseks nagu toit või ravimid. Naiskodukaitse liikmete arv ületas 4000 piiri. Organisatsioonil on nüüd rohkem liikmeid kui kunagi varem. Naiskodukaitse esinaise Airi Toominga sõnul näitab liikmeskonna kasv, et üha rohkem naisi soovib olla kriisideks paremini valmis ja panustada oma teadmiste ning oskustega Eesti riigi kaitsesse. Naiskodukaitse tähistab järgmisel aastal oma 100. aastapäeva. Tartu Ülikooli teadlaste uuring näitab, et enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus ning rohkem kui 40% inimestest elab mitme kroonilise haigusega. Uuring koondas ligi kolmandiku Eesti elanike tervise infost. Selgus, et kroonilised haigused ei ole vaid eakate probleem. Peaaegu pooled inimesed, kellel esineb korraga mitu kroonilist haigust, on tööealised. Saksamaa politsei pidas kinni 33-aastase Ukraina kodaniku, keda kahtlustatakse Bayeri relvatootja filmimises sabotaaži ettevalmistamise eesmärgil. Mees peeti kinni Tüüringi liidumaal. Politsei teatel kahtlustatakse teda niinimetatud madala taseme agendina tegutsemises võõrriigi luureteenistuse ülesandel. Prantsusmaal on rekordiline kuumus ja vihmapuudus viinud jõed ja ojad ajalooliselt madalale tasemele. Vee kasutust piiratakse pea kogu riigis, vahendab ERR. Mõnel pool mõjutab põud juba ka joogivee varusid, põllumajandust ja elektritootmist. Filipiinide põhjaosas vallandusid tugevad vihmad maalihked. Hukkunud on vähemalt 4 inimest. Halva ilmatõttu on pealinnas Manilas ning mitmes põhjapoolses provintsis suletud koolid ja valitsusasutused. Ja Omniva ootab ettepanekuid teemade kohta, mida võiks jäädvustada tuleval aastal ilmuvatel postmarkidel. Ideid võivad esitada kõik soovijaid ja ettepanekuid oodatakse 4. septembrini.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja on 19-25 kraadi, aga idapool võib olla kuni 28 kraadi. Praegu Tallinnas 24, Tartus on 25 ja Pärnus 22 kraadi.
1: See on Duo Gold.
2: Me rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more

0: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub edele ja lääne tuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja on 19-25 kraadi, aga ida pool võib olla kuni 28 kraadi. Praegu Tallinnas 24, Tartus on 25 ja Pärnus 22 kraadi.
1: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
4: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
5: See on Duo Gold.

0: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Ajatu klassika. Duo Gold.

0: NATO lubab Ukrainale hädavajalike õhutõrjevahendeid. Rootsi annab Ukrainale üle arestitud Vene varilaevastiku laeva. Naissaare lähistel registreeriti väike maavärin. Enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja sooja täna kuni 28 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Venemaa ründas eile öösel Ukrainat 24 ballistilise raketiga, hukkus 17 inimest. Ukraina ei suutnud ühtki raketti alla tulistada. Täna teatas NATO peasekretär Mark Rutte, et Allianz teeb tööd selle nimel, et Ukraina saaks õhutõrje vahendid, mida riik hädasti vajab, vahendab Delfi. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et aasta esimeses pooles langes Ukraina varustamine õhutõrje rakettidega liitlaste poolt kolmandikuni eelmise aasta tasemest. Ühtlasi hoiatas Zelenski, et Moskva kavatseb ballistiliste rakettide tootmist talve lähenedes oluliselt suurendada. Leedu sõjaväeluurel on teavet, mis viitab, et Venemaa kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas uudisteportaalile 15 minutit, et Venemaa kaalub ebatraditsiooniliste kineetiliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone. Et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning eitada NATO territooriumi ründamist. Täpsemaid üksikasju sihtmärke ega võimaliku ajastuse kohta ei ole midagi avaldatud. Rootsi annab Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kaubaaluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Sõbiha sõnul näitab see, et õiguskaitseorganite ja prokuröride otsustav tegevus koos sõltumatu ja erapooletu kohtusüsteemiga suudab vastutuse põhimõtte muuta käega katsutavaks tulemuseks. Valitsus otsustas algatada Elektrilevi OÜ taotlusel riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, et viia Hiiumaa elektritaristu üle võimsamale 110 kilovoldisele pingetasemele. Praegu on Hiiumaal elektrivõimsus 35 kilovolti, mis seab saare arengule piiranguid. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo tõi välja, et inimeste tarbimine ja ettevõtete vajadused kasvavad ning praegune võimsus ei vasta enam tuleviku vajadustele. Planeeringu ala suurus on 1572 ruutkilomeetrit ja see hõlmab siis osaliselt Hiiumaa, Saaremaa ja Lääne-Nigula valdu ning ka Haapsalu linna. Naissaare juures registreeriti väike maavärin magnituudiga 0,5. Eesti geoloogiateenistuse teatel toimusid maa-alused tõuked esmaspäeva varahommikul kell 5.21. Seismoloog Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväemiinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli loodusliku maavärinaga. Tartu Ülikooli teadlaste uuring näitab, et enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus ning rohkem kui 40% inimestest elab mitme kroonilise haigusega. Muuhulgas selgus, et kroonilised haigused ei ole vaid eakate probleem. Peaaegu pooled inimesed, kellel esineb korraga mitu kroonilist haigust, on tööealised. Saksamaa kohus mõistis eluaegse vanglakaristuse 25-aastasele mehele, kes mullu Münchenis autoga inimesi rammis. Kohus tunnistas Afganistani päritolu mehe süüdi kahes mõrvas, 23 mõrva katses ja raskete kehavigastuste tekitamises. Rünnak toimus mullu Müncheni julgeoleku konverentsi eelõhtul.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati võib sadada hoo vihma. Puhub edele ja lääne tuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja täna 19-25 kraadi, aga idapool võib olla kuni 28 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 25 ja Pärnus 22 kraadi.
1: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Öö tuleb vähese pilvisusega, üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Sooja on öösel 14 kuni 19 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. On äikese oht. Õhtul pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edele ja lääne tuul 5 kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Homme õhtul tuul nõrgeneb ja sooja tuleb homme 18 kuni 23 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 26 ja Pärnus 22 kraadi.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Niisiis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
6: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
7: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .
1: kõik , mis on kuld , hiilgab just siin . Duo Go .

0: Rootsi annab Ukrainale üle arestitud Vene varilaevastiku aluse. NATO lubab Kiievile hädavajalike õhutõrjevahendeid. Enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja sooja on täna kuni 28 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idämann. Rootsi annab Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kaubaaluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Sõbiha sõnul näitab see, et õiguskaitse organite otsustav tegevus koos sõltumatu kohtusüsteemiga suudab vastutuse põhimõtte muuta käega katsutavaks tulemuseks. Rootsi ülemkohus lükkas tagasi laeva omanik firma kaebuse, millega püüti blokeerida laeva Ukrainale üleandmist, vahendab ERR. Viimastel kuudel on Ukraina ja rahvusvahelised partnerid suurendanud survet Venemaa varilaevastikule. Euroopa Liidu 21. sanktsioonipakett sisaldab sätet, mis lubab liikmesriikidel müüa nendelt laevadelt konfiskeeritud toornaftat, vilja ja muid kaupu. Venemaa ründas eile öösel Ukrainat 24 ballistilise raketiga, hukkus 17 inimest. Ukraina ei suutnud ühtki raketi alla tulistada. Täna teatas NATO peasekretär Mark Rutte, et Allianz teeb tööd selle nimel, et Ukraina saaks õhutõrje vahendid, mida riik hädasti vajab, vahendab Delfi. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et aasta esimeses pooles langes Ukraina varustamine õhutõrje rakettidega liitlaste poolt kolmandikuni eelmise aasta tasemest. Ühtlasi hoiatas Zelenski, et Moskva kavatseb ballistiliste rakettide tootmist talve lähenedes oluliselt suurendada. Leedu sõjaväe luurel on teavet, mis viitab, et Venemaa kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas uudiste portaalile 15 minutit, et Venemaa kaalub ebatraditsiooniliste kineetiliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone, et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning eitada NATO territooriumi ründamist. Täpsemaid üksikasju sihtmärkide ega võimaliku ajastuse kohta ei ole avaldatud. Valitsus otsustas algatada Elektrilevi OÜ taotlusel riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, et viia Hiiumaa elektritaristu üle võimsamale 110 kilovoldisele pingetasemele. Praegu on Hiiumaal elektrivõimsus 35 kilovolti, mis seab saare arengule piirid. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo tõi välja, et inimeste tarbimine ja ettevõtete vajadused kasvavad ning praegune võimsus ei vasta enam tuleviku vajadustele. Planeeringu ala suurus on 1572 ruutkilomeetrit. See hõlmab osaliselt Hiiumaa, Saaremaa ja Lääne-Nigula valdu ning Haapsalu linna. Tartu Ülikooli teadlaste uuring näitab, et enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus ning rohkem kui 40% inimestest elab mitme kroonilise haigusega. Muuhulgas selgus, et kroonilised haigused ei ole vaid eakate probleem. Peaaegu pooled inimesed, kellel esineb korraga mitu kroonilist haigust, on tööealised. Prantsusmaal on rekordiline kuumus ja vihmapuudus viinud jõed ja ojad ajalooliselt madalale tasemele. Veekasutust piiratakse pea kogu riigis, vahendab ERR. Mõnel pool Prantsusmaal mõjutab põud juba ka joogiveevarusid, põllumajandust ja elektritootmist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb vähese pilvisusega, üksikutes kohtades võib sadada hoo vihma ja sooja on 14-19 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma, on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edele ja lääne tuul 5-12, puhanguti 17 meetrit. Sekundis õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Ka praegu on Tallinnas 23, Tartus 26 ja Pärnus 22 kraadi.
1: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Öö tuleb vähese pilvisusega, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Sooja on öösel 14-19 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Õhtul pilvisus õreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edele ja lääne tuul 5-12 puhanguti 17 meetrit sekundis. Homme õhtul tuul nõrgeneb ja sooja tuleb homme 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 26 ja Pärnus 22 kraadi.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12 võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Duo Gold.
1: This is I Will Follow Him, take 9.
2: This is it. 1, 2, 1.

0: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna Supereporteris. Kas elektri hind hüppab see talve nii lakke, et võtab põlvist nõrgaks? Pikalt Eesti energiapoliitikat kujundanud endine kliimaministeeriumi asekantsler Timo Tatar andis teada, et pani maa kodu talveks fikseeritud hinnaga elektri peale. Kui juba tipptegijad kardavad eesootavat hinda, siis mida peaks tegema liht inimene?
3: Hinnad võivad olla kõrged, võivad olla madalad.
2: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Go!

0: duo Gold.
1: Leedu luureandmetel võib Venemaa kasutada Ukraina droone rünnakuteks Balti riikides. Rootsi annab Ukrainale üle arestitud Vene varilaevastiku laeva. NATO lubab Kiievile hädavajalike õhutõrje vahendeid. Naissaare lähistel registreeriti väike maavärin. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja sooja on kuni 28 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Leedu sõjaväe luurel on teavet, mis viitab, et Venema kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas uudisteportaalile 15 minutit, et Venema kaalub ebatraditsiooniliste kineetiliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone, et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning eitada NATO territooriumi ründamist, vahendab Delfi. Täpsemaid üksikasju sihtmärkidega võimaliku ajastuse kohta ei ole avaldatud. Rootsi annab Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kaubaaluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Rootsi ülemkohus lükkas tagasi laeva omanik firma kaebuse, millega püüti blokeerida laeva Ukrainale üleandmist. Viimastel kuudel on Ukraina ja rahvusvahelised partnerid suurendanud survet Venemaa varilaevastikule, vahendab ERR. Euroopa Liidu 21. sanktsioonipakett sisaldab sätet, mis lubab liikmesriikidel müüa nendelt laevadelt konfiskeeritud toornaftat, vilja ja muid kaupu. Venemaa ründas eile öösel Ukrainat 24 ballistilise raketiga, hukkus 17 inimest. Ukraina ei suutnud ühtegi raketti alla tulistada. Täna teatas NATO peasekretär Mark Rutte, et allianss teeb tööd selle nimel, et Ukraina saaks õhutõrje vahendid, mida riik hädasti vajab, vahendab Delfi. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et aasta esimeses pooles langes Ukraina varustamine õhutõrje rakettidega liitlaste poolt kolmandikuni eelmise aasta tasemest. Ühtlasi hoiatas Zelenski, et Moskva kavatseb ballistiliste rakettide tootmist talve lähenedes oluliselt suurendada. Eurostati andmetel tõusis Eesti jaekaubanduse maht juunis kuuga 0,9%, euroalal aga langes 0,3%. Aasta võrdluses suurenes näitaja Eestis 0,2% võrra, euroalal oli kasv 0,7% ja Euroopa Liidus tervikuna 1,2%. Naissaare juures registreeriti väike maavärin magnituudiga 0,5. Eesti geoloogia teenistuse teatel toimusid maa-alused tõuked esmaspäeva hommikul kell 5.21. Seismoloog Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväe miinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli loodusliku maavärinaga. Tartu Ülikooli teadlaste uuring näitab, et enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus ning rohkem kui 40% inimestest elab mitme kroonilise haigusega. Muuhulgas selgus, et kroonilised haigused ei ole vaid eakate probleem. Peaaegu pooled inimesed, kellel esineb korraga mitu kroonilist haigust, on tööealised. Saksamaa politsei pidas kinni 33-aastase Ukraina kodaniku, keda kahtlustatakse Bayeri relvatootja filmimises sabotaaži ettevalmistamise eesmärgil. Mees peeti kinni Tüüringi liidumaal. Politsei teatel kahtlustatakse teda niinimetatud madala taseme agendina tegutsemises võõrriigi luureteenistuse ülesandel.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Öösel võib üksikutes kohtades hoovihma sadada ja sooja on 14-19 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela või lääne tuul 5-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 24 ja Pärnus 21 kraadi.
0: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Öösel võib üksikutes kohtades hoovihma sadada ja sooja on 14 kuni 19 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela või lääne tuul 5 kuni 12 puhanguti 17 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 18 kuni 23 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 24 ja Pärnus 21 kraadi.
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: See on Duo Gold.

0: koduerootika ja BDSM tooteid mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Kaks Eesti tervishoiutöötajat on koos Balti kolleegidega Ukrainas missioonil. Leedu luureandmetel võib Venemaa kasutada Ukraina droone rünnakuteks Balti riikides. Rootsi annab Kiievile üle arestitud Vene varilaevastiku aluse. Öösel sajab üksikutes kohtades vihma, sooja on 14-19 kraadi. Homme sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Sooja tuleb kuni 23 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. 9 meditsiinispetsialisti Eestist, Lätist ja Leedust on Ukrainas, et omandada teadmisi sõjaolukorras tegutsemisest. Sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuste osakonna juhataja Nikita Panjushin ütles Delfile, et ettepaneku ühiseks missiooniks tegi Leedu terviseministeerium. Sotsiaalministeerium aitas missiooni ette valmistada. Eestist osaleb kaks tervishoiutöötajat. Turvakaalutlustel ei avalikustata enne nende Eestisse naasmist nimesid, täpset viibimiskohta Ukrainas ega tööülesandeid. Leedu sõjaväluurel on teavet, mis viitab, et Venemaa kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Bertas Kanas kinnitas uudiste portaalile 15 minutit, et Venemaa kaalub ebatraditsiooniliste kineetiliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone, et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning eitada NATO territooriumi ründamist. Täpsemaid üksikasju sihtmärke ega võimaliku ajastuse kohta ei ole andmeid avaldatud. Eesti kaitseministeerium kinnitab, et praegu ei ole indikatsioone vahetust sõjalises sissetungu ohust Eestile. Riik püsib valvas ning tugevdab järjepidevalt kaitsevõimet, koostööd liitlastega ja valmisolekut reageerida muutuvatele julgeoleku ohtudele. Ministeerium rõhutab ka, et NATO liitlastega tehakse tihedat koostööd hübriidohtude vastu. Rootsi annab Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kaubaaluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrii Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Rootsi ülemkohus lükkas tagasi laeva omanikfirma kaebuse, millega püüti blokeerida laeva Ukrainale üleandmist. Viimastel kuudel on Ukraina ja rahvusvahelised partnerid suurendanud survet Venemaa varilaevastikule. Euroopa Liidu 21. sanktsioonipakett sisaldab sätet, mis lubab liikmesriikidel müüa nendelt laevadelt konfiskeeritud toornaftat, vilja ja muid kaupu. Venemaa ründas eile öösel Ukrainat 24 ballistilise raketiga, hukkus 17 inimest. Ukraina ei suutnud ühtki raketti alla tulistada. Täna teatas NATO peasekretär Mark Rütte, et allianss teeb tööd selle nimel, et Ukraina saaks õhutõrje vahendid, mida riik hädasti vajab, vahendab Delfi. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et aasta esimeses pooles langes Ukraina varustamine õhutõrje rakettidega liitlaste poolt kolmandikuni eelmise aasta tasemest. Ühtlasi hoiatas Zelenski, et Moskva kavatseb ballistiliste rakettide tootmist talvele lähenedes oluliselt suurendada. Eurostati andmetel tõusis Eesti jaekaubanduse maht juunis kuuga 0,9%, euroalal aga langes 0,3%. Aasta võrdluses suurenes näitaja Eestis 0,2% võrra, euroalal oli kasv 0,7% ja Euroopa Liidus tervikuna 1,2%.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Öö tuleb vähese pilvisusega, üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Valdavalt puhub edela tuul 3-15 meetrit sekundis ja öösel on sooja 14-19 kraadi. Homme on pilves selgemistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus 21 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Tänaseks juba üle 50 aasta pinnal püsinud ja nüüdseks aadlitiitli saanud Sir Cliff Richard on vaieldamatult üks kõige aegade soosituim ja armastatuim Briti laulja. Piisab vaid öelda, et selle superstaari plaate on müüdud maailmas üle 250 miljoni. Isegi tuntud Liverpooli krants John Lennon, kes Cliff Richardi ja tema saatebändi The Shadows kohta omal ajal üsna teravaid märkusi tegi, oli hiljem sunnitud tunnistama, et enne Cliffi ja The Shadows ei olnud Briti muusikas midagi kuulata. 1979. aastal ilmus müügile Cliff Richardi singel palaga We Don't Talk Anymore, mille autoriks Alan Turney. Sellest sai Cliffi 10. plaat, mis tõusis pärast 10-aastast vaheaega Briti tabeli tippu. Huvitav on märkida, et salvestusel osales vaid 3 meest. Cliff Richard solistina, trummar Trevor Spencer ning lauluautor Alan Turney, kes mängis linti kõik ülejäänud instrumendid. Laulust on olemas ka eestikeelne kontsertsalvestus pealkirjaga Täht kui langeb. Esitajaks Anneli Ott koos ansambliga Päris Anni.
1: Lugu laulust. Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Täna Supereporteris. Kas elektri hind hüppab see talve nii lakke, et võtab põlviste nõrgaks? Pikalt Eesti energiapoliitikat kujundanud endine kliimaministeriumi asekantsler Timo Tatar andis teada, et pani maa kodu talveks fikseeritud hinnaga elektri peale. Kui juba tipptegijad kardavad eesootavat hinda, siis mida peaks tegema liht inimene?
9: Hinnad võivad olla kõrged, võivad olla madalad.
8: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
1: See on Duo Gold.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Öö tuleb vähese pilvisusega, üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Valdavalt puhub edela tuul 3-15 meetrit sekundis ja öösel on sooja 14-19 graadi. Homme on pilves selgemistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 18-23 graadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus 21 graadi.
5: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Kaitseminister Hanno Pevkur kinnitab, et Eesti ohuhinnang püsib muutumatuna. Leedu luure andmetel võib Venema kasutada Ukraina droone rünnakuteks Balti riikides. Kaks Eesti tervishoiu töötajat on koos Balti kolleegidega Ukrainas missioonil. Öösel sajab üksikutes kohtades vihma, sooja on 14-19 kraadi. Homme sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Sooja tuleb homme kuni 23 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämann. Kaitseminister Hanno Pevkur kinnitab, et Eesti ohuhinnang püsib muutumatuna. Leedu sõjaväeluurel on teavet, mis viitab, et Venema kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas uudiste portaalile 15 minutit, et Venema kaalub ebatraditsiooniliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone, et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning eitada NATO territooriumi ründamist. Eesti kaitseministeerium kinnitab, et praegu ei ole indikatsioone vahetust sõjalise sissetungi ohust. Riik püsib valvas ning tugevdab järjepidevalt kaitsevõimet koostöös liitlastega ja valmisolekut reageerida muutuvatele julgeolekuoludele. Ministeerium rõhutab, et NATO liitlastega tehakse tihedat koostööd ka hübriidohtude vastu. 9 meditsiinispetsialisti Eestist, Lätist ja Leedust on Ukrainas, et omandada teadmisi ja kogemusi sõjaolukorras. Sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuste osakonna juhataja Nikita Banjuškin ütles Delfile, et ettepaneku ühiseks missiooniks tegi Leedu terviseministeerium. Sotsiaalministeerium aitas missiooni ette valmistada. Eestist osaleb kaks tervishoiutöötajat. Turvakaalutluste ei avalikusta enne Eestisse naasmist nende nimesid, täpset viibimiskohta Ukrainas ega tööülesandeid. Rootsi on Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kaubaaluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Rootsi ülemkohus lükkas tagasi laeva omanikfirma kaebuse, millega püüti blokeerida laeva Ukrainale üleandmist. Euroopa Liidu 21. sanktsioonipakett sisaldab muuhulgas sätet, mis lubab nüüd liikmesriikidel müüa nendelt laevadelt konfiskeeritud toornaftat, vilja ja muid kaupu. Naissaare juures registreeriti väike maavärin magnituudiga 0,5. Eesti geoloogiateenistuse teatel toimusid maa-aluse tõuked esmaspäeva varahommikul kell 5.21. Seismoloog Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväe miinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli loodusliku maavärinaga. Tartu Ülikooli teadlaste uuring näitab, et enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus. Ning rohkem kui 40% inimestest elab mitme kroonilise haigusega. Muuhulgas selgus, et kroonilised haigused ei ole vaid eakate probleem. Pea pooled inimesed, kellel esineb korraga mitu kroonilist haigust, on tööealised. Tarbija ja tehnilise järelevalve amet tunnistas nõuetele vastavaks Rail Balticu Pärnu kabli lõigu ehitusprojekti keskkonnamõjude hindamise aruande vahendab Postimees. Tegu oli viimase Eesti põhitrassi lõiguga, mis ootas keskkonnamõjude hindamise lõplikku otsust ja nüüd võib ka sellel lõigul raute ehitusega alustada.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb vähese pilvisusega, üksikutes kohtades sajab hoovihma ja sooja on öösel 14-19 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, paljudes kohtades sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela või lääne tuul 5-12 puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 21 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Öö tuleb vähese pilvisusega, üksikutes kohtades sajab hoo vihma ja sooja on öösel 14-19 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, paljudes kohtades sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela või lääne tuul 5-12 puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 21 kraadi.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Täna Supereporteris. Kas elektri hind hüppab see talve nii lakke, et võtab põlviste nõrgaks? Pikalt Eesti energiapoliitikat kujundanud endine kliimaministeriumi asekantsler Timo Tatar andis teada, et pani maa kodu talveks fikseeritud hinnaga elektri peale. Kui juba tipptegijad kardavad eesootavat hinda, siis mida peaks tegema liht inimene?
4: Jah, hinnad võivad olla kõrged, võivad olla madalad.
3: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
5: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: koduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab, ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Täna Supereporteris. Kas elektri hind hüppab see talve nii lakke, et võtab põlvist nõrgaks? Pikalt Eesti energiapoliitikat kujundanud endine kliimaministeeriumi asekantsler Timo Tatar andis teada, et pani maa kodu talveks fikseeritud hinnaga elektri peale. Kui juba tipptegijad kardavad eesootavat hinda, siis mida peaks tegema liht inimene?
7: Jah, hinnad võivad olla kõrged, võivad olla madalad.
6: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
8: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: eduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin . Duo Gold

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.